helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar. Bazên di qefesa hesinî de girtî. Bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re. Ez vê

helbestê ji dîliyên cenga azadiye re şîrên birîndar. Bazên di qefesa hesinî de girtî. Bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiye û gelê xwe re. Ez vê

Spas dikim. Erê olê, sihet ama mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

Li helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şêrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî, bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girêdana wan bi rêbertiyê û gelê xwe re, ez vê stranê ji wan re

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bi dest re bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û di Rojava, di Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kentara, Amedî û Metîna, lehemberê wan ji dert dikelin agirî û sîpan, bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî, bûne sebir û pêşmerge. Bi hêbetên çiyayê Kurdistanî, li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne babûz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyê. Pêrek wan nan. Di paşila wan de kulmek tûn, yan di pêçin, yan bi qelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li piştû milê çek, rext û xencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bestû newalan. Di bîra xwedî diramîne, ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gund û bajar, yan kesên newaş û rind. Bûkê serbixêlî ku îmane bi kozê û dest bi hune, ku destgirtiyên çavnirê û sozê, ku zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê xelasiyê. Pêşmerge hebûn û berxwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn teng dibe û nixwe hilpê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wa hevalno, bê ceherê çi dikilno? Me rêçek dibê, li kawerin em bigirin dîlarekê.